for lenge, så I kveld la jeg plenen gro. Ja, vi levende så kort, vi døv alt for lenge, så I kveld la jeg plenen gro. Bare gro. Og I året som gikk, jeg betalt for mye skatt, vil ha en gitar og en gammel hatt. Penga kom inn I går, og de brenner der de står, vil ha en gitar og en Stetson-hatt.

skal jeg informere deg. Vil du heller høre om kontoen min? Vel, da vil ikke jeg deg, da ser jeg plen. Bare gro

0: Nei, nå ble det lyst inn her.
1: Ja, så bare rart.
0: Og så bare rart.
1: Da betyr det...
0: Ja, da må vi tida stille da, for da er det rart lys.
1: Ja, det betyr stopp.
0: Det betyr stopp.
1: Ja.
0: God kveld, Ivar Leine.
1: God kveld, Marit Røng.
0: Takk.
1: Velkommen hit.
0: Ja, vi ligger med deg.
1: Det var hyggelig.
0: Trivelig at det kom.
1: Svaret på det var ja, da.
0: Ja, ja. Men...
1: Ja da, nei, men med æra nå her, jeg og Marit da.
0: Ja, men hva med henne?
1: Med æra var det i Valdres radio som ligger på Fagernes oppi, langt oppi Hunkeviken.
0: Ja, men ikke så langt oppi
1: Hunkeviken. Det ikke så langt oppi da, men oppa Spikarmoe, nesten.
0: Ja, nesten.
1: Ja.
0: Men...
1: Og det er nattradio på gang.
0: Ja, nattradio ifra klokka 0. Eller fra klokka 20 til klokka 12.
1: Ja, cirka det. Vi ser hvordan det blir.
0: Det er ikke cirka det.
1: Nei, vi ser hvordan det blir. Med da.
0: Ja, ja. Du får lykke til. Nei, men vi er jo kjære alene.
1: Hæ? Skal du til alene? Da er du oppe i gang etter. Jeg blir styrke.
0: Jeg var tenkte på at jeg skulle take med meg så høreapparatet min i dag, men så tenkte jeg bli så ballint med headset. Men kanskje det hadde gjort på det.
1: Ja, men er ikke du så her da, Ida?
0: Ja, men i og med at du hører så dårlig.
1: Ja, det jeg vil, det.
0: Ja. Ja, ja, Gerd, hører du det?
1: Nei, hun hører ikke på.
0: Nei.
1: Nei da, men...
0: Lite... Vi er ikke her alene.
1: Nei, vi er ikke det.
0: Nei. Vi har med oss og sier Monica Sletten.
1: Ja, det har vi.
0: Hun er tekniker, ja, hun er sjef for øvrigheter.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, det er Jonas Gahr Støre, det.
0: Åja, men han hadde ikke tid til å komme.
1: Nei, kunne ikke komme han for å være eldre enn noe.
0: Ja. Så har vi med oss og Bjørg Ringen, Kristen Hagaseth, og Signe Marit Haugen.
1: Ja.
0: Var snill å komme.
1: De vil, de sitter ute i Kleva her.
0: De sitter ute i Kleva.
1: Ja.
0: Kan du fortelle deg hva en kleve er du da? For det har ikke noe med en klave å gjøre.
1: Nei, en kleve det er et rom som var født inn innenfor kjøkkenet. Det
0: ja,
1: var
0: det
1: en kleve.
0: Vi kaller kammersted.
1: Ja, det var en kleve.
0: Akkurat.
1: Og så var det en vasskleve. Det, men jeg er ikke sikker på hvor det var, men hjemme på leidet på frakkene om en vaskleve, men han var ikke så interessert i alt.
0: Var det vaskevannsfat?
1: Ja, jeg lurer på det.
0: Men, kjære alle sammen, vet du hva jeg har med middag?
1: Nei.
0: Jeg har fått en bok.
1: Ja.
0: Jeg fikk en bok i posten.
1: I posten, du?
0: Jeg fikk i posten. Tå søkemarne mitt.
1: Ja.
0: Han heter Tor Ola Skogstad.
1: Ja.
0: Og den fikk jeg i posten, og jeg sa det til henne at det eneste du får, det er hedelig omtale et par ganger i løpet av sendingen, og det sa han, det synes noen var voldsomt.
1: Par ganger i vekken.
0: Og det er altså spørsmål og svar ifra Vassfar og Videren.
1: Ja.
0: Så det kan nok hende det at de kommer nok til å slegge ut noe slike her i går.
1: Det er lyt
0: det. Det er lyt med her. Veldig mye fine bilder, og veldig mye, ja.
1: Da kan du spørre etter et bilde med, du ser på det.
0: Ja, ja, vi kan spørre hvordan det ser ut.
1: Ja, så ja. Nå ser jeg på et bilde hva jeg ser på, sier du.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja. Men
0: bruker ikke du på å ha en fin historie, du, da, før vi begynner?
1: Og det jeg tenkte på, Marie.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja, ikke historie, da, men jeg har hatt det med de at vi ønsker alle velkommen til Nattradio.
0: Ja, det var det jeg mente, da.
1: Og alle, og en spesiell helsing til alle som er alene, og alle som ikke er friske på en eller annen måte. Så sende meg en spesiell helsing. Så har vi gjort det i kveld med. Så er det alt for...
0: Nei, det er ingenting, Ivar. Da har du fått gjort det.
1: Er alt det formelle undergjort?
0: Ja, men da sender jeg ut den første oppgaven, vel?
1: Ja, vil du det?
0: Ja, når du spør så fint.
1: Takk.
0: Vær så god.
1: Fy flate, hva er det jeg er?
0: Ja, du er...
1: Jeg bare tenker seg.
0: Jeg er lykkestjerne.
1: Ja.
0: Skal vi se. 1A. Det er en rebus.
1: Jaha.
0: Og da spør jeg etter navnet på en fugl, pluss steinrøys.
1: Ja.
0: Hva du får da? Og 1B, ved hvilken by ligger Munkholmen?
1: Vi sier ikke noe mer.
0: Vi sier ikke noe mer.
1: Men svaret på dette, denne 1A, slik dette er yngst som i mange år.
0: Og så får du det ikke.
1: Men det er nedstemt.
0: Det er nedstemt,
1: ja. For bidige gang.
0: Ja.
1: Ikke planer.
0: Nei, vi har, altså, ikke jeg, men mamma har det slik at jeg er med.
1: Ja.
0: Ja. Men du behøver ikke, ja, det kan vi ta senere.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ta det nemmere jul.
0: Nemmere jul.
1: Ja.
0: Men vi har noe som er ute hele kvelden med.
1: Ja, med en gang.
0: Med en gang.
1: Dette er bare for morgen, så jeg har litt ringe på og prate om og på en gåte på en måte.
0: Og når du ringer inn til telefonvaktiten, så kan du si at du ringer på hele kvelden, fordi at då har de ett eget arkene som de skriver det här på för på grund av det att detta är något av det sista som vi trekt. Och den går som följer.
1: Ja.
0: Vad går upp när regnet faller ner?
1: Jag säger nog det.
0: Ja, det var det då.
1: Men jag tar upp att det då, ett idé. En A, kära lyttare, brukar jag säga. Och det är dig. Och det är en rebus. Då har du namnet på en fågel. Plus ett annat ord för en steinreus. Och en B, K, vid vilken by ligger Munkholmen? Och det säger väl sig själv att det är en holme i fjore.
0: Jag trodde det var slik alkoholfritt öl.
1: Det är med det.
0: Det är med det,
1: ja. Det är, okay. Så det är det. Och hela kvällen, det är en gåte på en måte.
0: Ja.
1: Vad går upp när regnet faller ned?
0: Ja, jag körde uppover nu så var det inte något som datt ner eller på sig. Alltså det, ja, det regnade, men regnade det,
1: alltså,
0: det var inte något som gick upp då.
1: Nej, okay.
0: Nej.
1: Det såg ikke etter då.
0: Oh, nej, okej. Okay.
1: Antagelig.
0: Antageligvis.
1: Ja.
0: Skal vi sette på litt musikk?
1: Du må følge med, Marit.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, men gjør det.

0: Det var en Lasse Stefans og Anne Nørsti, det så drar med fredagskveldet, og så ja. Var det noe lite grann trøblent med noe data her.
1: Vi har litt tekniske problem.
0: Ja.
1: Så når det oppåt å gå, så skal vi gi de kan beskjed når de kan ringe inn, for nå ja. Kommer det jo ikke inn når du ringer. Så slik det.
0: Det ikke dumt.
1: Ja, det får vi ikke gjort noe med.
0: Vi får ikke det, for det er dataverden.
1: Ja.
0: Og det litt med leva med, tror jeg.
1: Men vi kan ta på at historie, for det vet du, for det historie uten spørsmål.
0: Ja, ja.
1: De som da vil ringe inn når vi kommer så langt, de ja. Kan jo skrive ned svaret.
0: Men det kan bare ringe på telefonvakt i den.
1: Nei, men da hadde de jo ikke vunnet kontakt, og hvis de hadde kunnet gjort det.
0: Du tenkte bare inn her i?
1: Nei.
0: Å nei.
1: En A, det en rebus. Det spørsmålet vi vil ha navnet på en fugl, pluss steinrøys, et annet navn for en steinrøys.
0: Ja.
1: Og en B, ved hvilken by ligger Munkholmen?
0: Og hele kvelden, den en gåte på en måte.
1: Ja.
0: Og da spør vi etter, hva går opp når regnet faller ned?
1: Ja,
0: en ko går opp når regnet detter ned.
1: Ja, det var det da.
0: Skyer noe da?
1: Ja, sikkert.
0: Kan være, men
1: det,
0: ikke utvinner.
1: Synes det vel ikke akkurat har vært, ja, jeg får jo ikke akkurat gjort så veldig mye med å ta være, men,
0: nei, det
1: men jeg synes jo det at det hadde jo vært koselig å kunne se det ut en kveld og noe av det, så
0: stusselig.
1: Hvis det at jeg har en tidligere kollega og skrattet støtt åt meg nå, fordi at jeg likte støtt å ha den første ferien,
0: ja.
1: For da var det så lange lyse kveld da,
0: ja.
1: Som hun skrattet så åt.
0: Ja, ja.
1: Men jeg tenkte på deg en kveld at skal du sitte ute nå, så må du ha både ulltepen og boblejakke.
0: Ja, boblejakke på meg.
1: Ja.
0: Det, jeg synes det sørgelig.
1: Ja, det litt kaldt.
0: Det
1: litt kaldt.
0: Neste veke da, som jeg skal ha, så er det vel løvværet vel lite bedre da.
1: Ja, og jeg ser på jorduten med, når jeg kjører opp over bygdet, så ser jeg på jorduten, og graset har jo lagt seg helt ned, vet du.
0: Ja.
1: Og det blir jo så blått at det kommer noe blir ikke ut på en gang.
0: Det er blått.
1: Ja.
0: Du har ikke vært inne i Ole K.
1: Hvem det?
0: En Ole K.
1: Jeg vet ikke hvem det.
0: Det er bror at Joni.
1: Nei, jeg kjenner vel ikke en Ole K. Jeg vet hvor han bor en.
0: Ja.
1: Jeg er jo lokalkjent oppi Reinli, da jeg ja. Har tross alt levd oppi der i mange år.
0: Det er.
1: Så jeg vet hvor han bor en.
0: Ja.
1: Ja, det er det. Jeg jobbet sammen med henne som eide det huset i gang.
0: Ja vel?
1: Ja, jeg jobbet sammen med henne i mange år.
0: Ja vel?
1: Så det de er jo borte begge deg.
0: Ja, ja.
1: Så slik er det bare.
0: Ja.
1: Men jeg sitter og ser på denne boken som jeg fikk i posten da, med spørsmål og svar fra Vassfar og Vidaren.
0: Ja.
1: Og så har jeg sagt det til Nivar at det, når vi kommer så langt at vi skal begynne med noe på Møllo, da kommer vi nok til oss å ta noen til oss av Møllo uten at Nivar har skrevet opp, og så kommer vi til å putte inn noen tar spørsmålet ifra denne boken.
0: Da lytter du ha på luftet, da lytter du ha kun Sør-Aurdøle, da. Nei, det kan være flere som vet mye.
1: Det er, altså, det er jo naturparket, det er jo, altså, dette her er jo ikke...
0: Vidaren, kan det begynne?
1: Nei, det er litt uvet av det, da.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Det er vel jo til... Det er stand?
1: Ja. Det blir jo omtrent som, ja. Men det er jo... For deg som er litt interessert i slike og fer litt rundt omkring, både sommer og vinter da, så vet jeg vel sikkert litt.
0: Det vil jeg tro.
1: Ja.
0: Jeg satser på det.
1: Ellers så får deg google da.
0: Ja.
1: Det er jo ikke noe annet å gjøre.
0: At jeg skal google og lese på Google?
1: Ja.
0: Kjemmer denne datagreia, så si, prate om kjemmer, da det går dette innat og gjør det tosses gjør det på seg.
1: Nei, og jeg driver du og søker litt etter ekspertise.
0: Jeg vet ikke.
1: Har du forstått? Du sa jo det når du var inne.
0: Ja, ja. Dette har du ristet, gutt.
1: Ja. Jeg har en tendens til det.
0: Det er flere tos det.
1: Ja.
0: Vi er ikke alene om dette.
1: Nei, det er bra.
0: Hvordan går det med data, Siv?
1: Nei.
0: Går det bra?
1: Nei. Det er ikke så enkelt.
0: Nei, denne dataverdenen, den er, den, det, men det er noe egentlig slik at dette må man rett og slett i.
1: Du må godt hente litt papir, for jeg søler.
0: Ja, så det er enda bare slik det er. Det er kommet for å bli.
1: Det er kommet for å bli.
0: Ikke noe å lure på. Men, sånn, kan man kjøre ut litt på gammeldans da, kanskje? Går det an da? Ja, ja. Så, nei da. Nei da, denne her da, at han, det har, det så mye rart, for du vet, de som ikke vet det da, så er det, her i Valdres Radio da, så er det jo, helt nytt. Det er jo helt nytt utstyr, hele pakka er helt ny. Og det er skjerma, og det er data, så det er bare slik det er.
1: Men, altså, hvis du er inne på VG-en og slik i løpet av dagen, så er det stadig vekk det problem. Så er det problem med det, og så er det bankproblem, og så er det, ja. Det er noe hele tiden.
0: Det er noe støtt.
1: Ja, det er noe støtt, og slik blir det til mer tekniske med bli til...
0: Ja, men data det blir til verre, er det?
1: Ja, det er akkurat med det. Så, og nå hadde jeg da søvla, når jeg skulle ta og øffne en like, fleske med sider som jeg fikk så lyst på.
0: Ja, det er gutt.
1: Så da måtte jeg hente med papis.
0: Jeg måtte det, måtte. Ja. Nei, det er bare sånn det er, så...
1: Men...
0: Så det er nok ikke noe...
1: Musikk for alltid, så... Siv sett på, vet du.
0: Jeg vet ikke, går det, ja.
1: Ja, gjorde jo det. Ja, hvis vi ser på da, Synnevo, lær meg å leve.
0: Ja. Yeah.

0: Ja, det var Synne Vo.
1: Synne Vo, hun flink også.
0: Fra Gudbrandsdalen.
1: Gudbrandsdalen, hun var flink også.
0: Hun skikkelig flink, altså.
1: Sag du på etter det da det var på TV 2?
0: Ja.
1: Hver gang vi møtes.
0: Ja, og jeg hadde aldri hørt om henne, det må jeg bare innrømme, altså.
1: Ja, jeg hadde nok det.
0: Men Hutte med Tur, det var skikkelig flink jente.
1: Ja, det det.
0: Ja, det var det. Og du da, har snøen gått opp i Adiel?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, nei.
0: Nei.
1: Det litt såpe.
0: Ja.
1: Ja, det må det.
0: Så nå, det derfor du har bygd veranda nå, fordi at,
1: ja.
0: Så du slipper å gå på snøen, liksom.
1: Ja, ja, ja. Det de laget tak over, og gutta var det halvet sånn. Ja. Og der blir det et par lag tåret under.
0: Under der, ja. Ja. Ja. Nei, men det jo gøtt å ha
1: så,
0: ja.
1: Så det absolutt noe med de.
0: Ja.
1: Neida. Neida.
0: Men noe som koselig, og det jo koselig å sitte ute når det regnvær. Hvis du sitter på en veranda der du har tak. Nei, men Ivar, har du ikke fått dubben din i dag?
1: Ikke i dag, og ikke i år.
0: Nei, fy da.
1: Og det har vært lite opptaken. Jeg har vært, hva du kaller det når jeg skal se til meg alt da?
0: Adminder.
1: Ja, jeg har på lag vært litt av det nå, for jeg har hatt snikkere, og et par snikkere, vet du, i noen perioder, ikke hele dagen, noen perioder, og noen, så jeg løte å sette med deg, og så.
0: Ja, men hvis du skulle drive oss og se at jeg gjorde det rett, hvorfor gjorde du det ikke selv?
1: Nei, jeg så ikke til de.
0: Nei, det var ikke det du så
1: etter. Jeg gjorde det selv. Det har jeg sagt i årevis.
0: Ja.
1: Helt på seg, det har jeg aldri kommet på tale.
0: Nei. Du ingen snikker?
1: Ja, snikker litt, jeg, ja. Men det du
0: skal... Ikke en hel veranda med tak.
1: Nei, altså det du skal snikkere med, og det skrøtten, og den er ikke helt, for riktig.
0: Nei, nei det er noe så. Han blir igjen ikke det.
1: Nei.
0: Nei,
1: det mangler en god del på det.
0: Mangler en god del, ja.
1: Ja. Så det det. Nei da, det ble fullt skala bra.
0: Ja.
1: Det ikke noe annet å si om det.
0: Og madammen fornøyd da?
1: Det ja, lyt jo det.
0: Har du ikke spurt henne etter det?
1: Ja, ja, har vel det, men ja. Jeg lyt jo det.
0: Ja, ja, du har vel fått det som du bestemte det da?
1: Jeg har det.
0: Ja, ikke sant?
1: Jeg bestemte ikke mye. Nei, det har vært slutningen på dette, det har vært jævla bra.
0: Ja.
1: Men ikke jævla.
0: Nei, ja, nei.
1: Voldsomt.
0: Veldig, ja, voldsomt bra, ja.
1: Voldsomt bra.
0: Ja. Nei, men det gutt. Så, det går mye vatten med noe.
1: Ja.
0: Det øker på.
1: Det gjør det.
0: Ja. Går så. Ganske bra med vatten, altså.
1: Det egentlig rart, det såpass kjølig.
0: Ja.
1: Ser oppi der med, ser førsten, vet du.
0: Ja.
1: Går det mye, men ja. Da at du har sleppet på oppi vang, vet du.
0: Ja.
1: For fjorden og vangsmiss er jo væs av det og skal, ser jeg.
0: Åja.
1: Skal da så du tar av å prøve å få nedover noe, da?
0: Ja, ja. Men er det at noe snø i fjellet?
1: Åja, det er nok
0: det. Ja, det er
1: nok det.
0: Ja.
1: Ja. Men du vet i fjellet, og her har det vært koldegrad og ned til.
0: Såpass?
1: Ja, det hadde visst det. Og da vet du, da blir det ikke færre smelting.
0: Nei, men det var en eller annen som hadde lagt ut på Facebook, eller hva det var for noe. Var det ikke en meteorologen, tror du, som har hyttet opp i Sliribygd og Øystein, Hans Smitt?
1: Hans Smitt har hyttet opp på, ja, det er vel midt i midtere og sørre søndag.
0: Ja, og der var det 12. juni i 81, da var det snø, og da var det skrevet på en frontrute på bilen.
1: Ja.
0: Så det har vært slike våre eller førsommere før meg.
1: Det har vært det, ja. Altså. Men,
0: så det er ikke første gangen?
1: Det er ikke det.
0: Nei.
1: Så ikke er det da bare.
0: Ja.
1: Neida.
0: Men bare vent, vet du, så kommer sommeren.
1: Skulle det bli det er løft bedre nå i veka som kommer da?
0: Ja, det ser slik ut, men det var egentlig ikke noe så voldsomt til vende da heller da.
1: Ja.
0: Men nå er det ikke konstruert for å ha 40 varmegrader heller.
1: Ikke det, det er for mye, men sier det hvis det er 20.
0: Ja.
1: Synes det er fint det?
0: Ja.
1: Men oppe i Åstad, vet du, så har det litt for denne forbaskere vinden da.
0: Ja da, men slik er det.
1: Men 20 grader, det er fint.
0: Ja. Det er ikke dumt.
1: Så sånn er det med den så, saken.
0: Er det mye, ser det ut som det blir mye rogn oppi adikene?
1: Ja, gjør det.
0: Det
1: ser
0: ut som
1: det er mye rogn det blir.
0: Veldig mye blomster, altså.
1: Ja.
0: Det er det visste
1: mye det. Mye blomster.
0: Ja.
1: Det betyr noe.
0: Ja, det var det da. De lærde strides jo om det med det.
1: Ja, og svigermor på lørdag, hun sa det at det skulle ikke bli snu. Men så lenge så sa jeg motsatt.
0: Ja, og bestemor sa det at Ragnhild kunne ikke bære to tunge bøyer.
1: Nei, det sa jo svigermor med.
0: Men så det noen som sier motsatt.
1: Ja, det
0: men
1: det.
0: Føråret, da var det vemmelig mye rogn. Jeg mener det var føråret, og da var det lite snø. Da var det en fin vinter, en kort vinter.
1: Det bra.
0: Og det passet med.
1: Passet med meg.
0: Slike vinterer kan jeg godt ha.
1: Passet med utmerket.
0: Ja. Jeg behøver ikke ha snø fra september til ut i juni.
1: Nei, fy flate. Det ikke løv av gunnet.
0: Har du bestemt det?
1: Ja.
0: Oh, ja,
1: det har jeg forstemt.
0: Det har du forstemt.
1: Ja, det ikke løv det.
0: Nei, men innenfor, er det på Lillestrøm i stedet noe nå, der er det bare et sånt spesielt sted, eller der kan du vel egentlig gå på ski hele året?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, der står det mye rart.
0: Ja, det gjør det, ja.
1: Nei, nå er det. Se på nummer 10.
0: Ja. Ja.
1: Si det, har jeg kommet til å svare.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Men da må du bare se på fasiten da, vet du.
1: Ja, ja.
0: Ja, for den skal være her i stand.
1: Ja.
0: Ja. Og svar på spørsmål nummer 10, det er ja.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Da har jeg sikkert kommet til å svare ja.
0: Ja, ja. Antageligvis hadde du kommet til å svare ja.
1: Det tror jeg på.
0: Nå driver altså Ivar og Blær i denne her og boken da, om spørsmål og svar fra Vassfar og Vidaren.
1: Ja.
0: Ja. Så dette blir spennende.
1: Det blir sverst.
0: Dette blir sverst.
1: Men her med står det mye.
0: Som jeg sa.
1: Grekst, ja. Ja. Jeg sa det.
0: Ja.
1: Det var så grekst.
0: Ja. Og så, nei, det var et ord de brukte. Pratet med en som jeg har kjent i mange, mange årene på banga en dag. Nei, du vet, det er svørt, så det kommer ikke på. Nei. Men det er noe akkurat det samme om jeg har svørt det med.
1: Ja, ja, så er det noe gløyme ting, Marit. Det er noe som ligger til gammelt folk,
0: det. Ja, det er det.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Så bør vi ikke være lei det.
0: Men i og med det at det er... I og med det at det er... Har vi begynt liksom på sommeren, eller er det våren enda? Det er sommeren
1: nå. Juni, juli, august.
0: Men han Ivar, han har skrevet opp at han vil høre busserullen enda med vårsang.
1: Vent da. Vent.
0: Ja. Kanskje vi må vente litt med det?
1: Ja, men gjør det.
0: Ja. Nei?
1: Nå kommer vi, sier Siv.

0: Ja, det var busserullen det. Men
1: det var det.
0: Men Vårsang.
1: Vårsang, ja. Det var med... Hva kaller det det da?
0: Ja. Det er...
1: Så slik er det tenkt.
0: Ja.
1: Så...
0: Hva du skal i sommer da?
1: Vi skal.
0: Du skal på kanofart.
1: Ja, vi skal ja. Det. Ja, ja.
0: Ja.
1: Jeg skal... Han Suggen som var god til Travin som var med henne noe før da.
0: Ja.
1: Han har, kan låne noe greier oppi. Vi får ikke broder ut alt da. Ikke så går på ja, vattnet. Ja. Men...
0: Vil du prøve det?
1: Jeg tror ingen... Jeg tror ikke, hvertfall ikke han mann på å få med noe på noe slikt.
0: Nei.
1: Skal Tore kjøre så?
0: Ja.
1: Det skal gå.
0: Ja.

0: blir jo ikke det samme.
1: Nei.
0: Det blir ikke det samme.
1: Det blir tull, det vet du.
0: Ja. Men...
1: Time will show.
0: Men time will show.
1: Ja.
0: Slik er det. Vi får ikke gjort noe med det. Så... Ja, du kom i god tid i kveld, du.
1: Ja.
0: Ja?
1: Jo, det.
0: Og jeg kom nesten slik hugget opp sin dør, for det...
1: Neida, det greide seg.
0: Ja, det greide seg. Jeg fikk
1: noe... Jeg
0: rakka noe lite ned på det, og lite, og...
1: Ja, jeg hadde egentlig ventet.
0: Fikk noe gjort det i skuld.
1: Jeg hadde egentlig ventet på det.
0: Ja. Nei, men slik er det når man reiser på butikken, og så møter en kjentfolk, da, ser du.
1: Da hender det via en time-out, da.
0: Det nytter ikke det, var ute med meg.
1: Det nytter ikke.
0: Det nytter ikke det.
1: Nei.
0: Så det...
1: Signe Marit, hun til å prate om det nytter ikke.
0: Ja, hun sier nytter ikke.
1: Nytter ikke, sa jeg ja.
0: Også. Men så, nå er denne her første oppgaven uten at vi på en måte har fått inn noen til svaret på henne, så er den da på en måte til trekking.
1: Ja, jeg, det vet du.
0: Ja, så, men slik er det. Dette styrer vi på en
1: vi
0: måte.
1: Vi rår ikke med det.
0: Nei, vi gjør ikke det.
1: Rett og slett, det er ikke mer å si om det.
0: Men vi har fått oss kaffe i dag.
1: Ja da.
0: Og det heter ikke vannbakels. Vaniljebakels, ja. Var det det du gitt i sted?
1: Hva god er det?
0: Er det?
1: Er det 18 noe tar jeg da?
0: Ja, det er det vel.
1: Åh. Han kristne gitt mange.
0: Gjorde han det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Det var derfor jeg tok det med, fordi at det skulle
1: etast. Jeg tror han etter 5-6.
0: Ja, det gjorde han alldeles ikke.
1: Ja, det tror jeg. Så kikket hun inn.
0: Så det...
1: Ja, jeg tror det er en 5-60.
0: Ja.
1: Så det, nei da.
0: Ja, nei, men det er jo så bittesmått at vi kjøper at det er jo bare en munnfull.
1: Det er det.
0: Det er jeg hørtønner, er det da, ikke?
1: Ja,
0: jeg
1: sier
0: så. Det var den sa før, at det var jeg hørtønn.
1: Jeg sier så. Ja. Ui, ja. Så. Nei da.
0: Men.
1: Men, For at meg og Marit sitter her og prater, så er det jo ikke som en, med denne data og denne teknikken, nye greier sånn det.
0: Neida, vi har litt tekniske problemer, og derfor akkurat, så får ikke folk ringt inn til oss.
1: Det er ikke akkurat med oss for tiden.
0: Nei, men slik er det bare med å si på, gjør så godt du kan,
1: ja,
0: og får vi det til, så får vi det til, og hvis ikke, så gjør vi ikke det i kveld.
1: Nei.
0: Det er ingen krise.
1: Men du vet, bare å søte Siv og med alle, med andre, med gjerne så gutt vi kan, og da får vi ikke gjort
0: noe. Nei, ikke sant, enda vi hadde på strynemåling, og det gjorde jo ikke.
1: Jeg lurer på om det var et minus, Siv.
0: Kanskje det, at det ble en kortslutning i stand.
1: Ja.
0: Jeg og Siv, vi hadde på en slik trynemjøl.
1: Nei, måling.
0: Ja, trynemåling.
1: Jeg tror det er kortsluttet.
0: Ja, nei, trynemjøl, det er snus det.
1: Det
0: var ikke det vi brukte.
1: Men nå er bare måling og snus, så der da.
0: Åja.
1: Nei, det tok ikke det.
0: Nei, det ble kortslutning. Vi får nok bare leve her og ta opp at
1: det er gutt ikke får at luften hele greia.
0: Men, kan vi sette på...
1: Men kan du si vi sette på noe som blir gående litt i stund? Kan du ikke sette på rett og slett litt gammeldans hvis du får det til da? Kan det gå en 3-4 spår med noe gammeldans, og så kan det danse litt det hjemme, så får vi se. Men det danser hjemme da, på båret og kring, så kan vi se hvordan dette her det utarter seg.
0: Hvordan det bærer i vegen.
1: Hvordan det bærer til.
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: Nå kommer det.